ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Show them.
1: MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pusę dienų metuose Danijoje lyja arba sninga. Vidutiniškai maždaug 171 dieną per metus Danijoje iš dangaus iškrenta daugiau ar mažiau kritulių. Tad čia skėtis nepamainomas aksesuaras.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 7-ąją 1533-aisiais gimė Anglijos karalienė Elizabet I. 1936-aisiais gimė amerikiečių rokenrolo atlikėjas Badis Holis. 1949-aisiais gimė Gloria Gaynor, ją išgarsino puikiai visiems žinoma jos daina I Will Survive. 1951-aisiais gimė grupės Pretenders gitaristė ir dainininkė Chrissy Hynde. 1973-aisiais gimė Shannon Elizabeth, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, buvęs modelis. Nuo 1987-aisiais gimė Evan Rachel Wood, amerikiečių aktorė ir dainininkė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pusę dienų metuose Danijoje lyja arba sninga. Vidutiniškai maždaug 171 dieną per metus Danijoje iš dangaus iškrenta daugiau ar mažiau kritulių. Tad čia skėtis nepamainomas aksesuaras.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyvendamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklūs. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūs. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbiau užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vėsi iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vėsi iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 7-ąją. 1812-aisiais Napoleonas Borodino mūšyje laimėjo prieš Rusijos kariuomenę. 1822-aisiais Brazilija paskelbė nepriklausomybę nuo Portugalijos. 1848-aisiais Austrijoje panaikinta baudžiava. 1978-aisiais Londone Bulgarijos spectarnybų užnuodytų skėčių nužudytas Bulgarijos disidentas Georgius Markovas. 1986-aisiais prezidentas Augusto Pinočetas liko gyvas po partizanų pasikėsinimo į jo gyvybę. Nuo 1998-aisiais įkurta Google kompanija.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės Indijoje vidutiniškai knygas skaito po 10 valandų ir 42 minutės per savaitę. Tai daugiausiai skaitanti tauta pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 7-ąją. 1996-aisiais po Maiko Tysono bokso kovos Las Vegase įvyko susišaudimas, kurio metu buvo sunkiai sužeistas populiarus reperis Tupekas. Į jį pataikė net 4 šūviai, o praėjus savaitei muzikantas mirė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu, vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudimo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau pus 5 metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vėsi iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vėsi iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių pirmadienis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie šioje savaitėje, naujoje dienoje, naujame metų laike, galbūt tik dabar suprato, koks jis gražus, esat jau įsivažiavę ir pradėję savo naują savaitę. Kelios minutės po 7, naivu turbūt būtų tikėtis, kad esat jau labai labai žvalus ir prabudę, bet pabandykime šią dieną įsivažiuoti kartu, pati sunkiausia turbūt savaitės diena, kurioje vieniems būti nevalia. Iki pat 12, čia su jumis būsiu aš Gintarė, tai tikiuosi, kad po savaitgalio sugrįžot ir atkeliavo tikrai pasisėmę įspūdžių, galbūt kažką labai smagaus veikėt, gal tiesiog pasitiko rudenį ir tigėjot, gal turėjot kokį, nežinau, filmų vakarą, knygų savaitgalį, tai kad ir ką veikėt, svarbiausia, kad šiandien tai prisiminus veidė atsirastų šypseną. Mes keliaujam prie muzikos ir skubam įsivažiuoti šią valandą, todėl kad labai daug čia visko laukia, tai netrukus ir keliausim prie šios dienos informacijos. Nuo jūsų dėmesio čia atsiėmim Pala ir Loser.

0: Olhar Glamour.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbam apie šią dieną, kaipgi atrodo rugsėjo 7-oji, tai saulė šiandien teka 6 valandos 34 minutės leisis 20 valandą. Šiandien yra Panevėžio diena, sveikinimai visiems panevėžiečiams, šiandien yra ir buriuotojų diena, spaudžiam dešinę. Na, o vardadienių šiandien švenčia Klodoaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira. Sveikinimai varduvininkams gal retesni vardai, bet net nebejoju turbūt, kad tikrai rasit ką pasveikinti. Gal kažkokią savo asmeninę progą turite, tai irgi tikrai labai labai tikiuosi, kad na, nepaisant to, kad pirmadienis, bet vis tiek rasit kaip ją paminėti. O po keletos kūrinių, jų aš sugrįšiu pas jūs, tai niekur nepabėkit.

0: reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintarė.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvų rubrikai mūsų etrija pats laikas ir čia metas keliauti 2025-uosius. Būtent tais metais, 37-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Eva Bey, Valandų valandas.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Mūsų laikas toliau kartu tęsiasi ir metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai etrija horoskopai. Taigi, Avinas, puikiai diena, kuomet įtampos atslūksta ir tiesiog įmiesi darbų. Tiesa, gali tekti netikėtai spręsti skubius pajamų išlaidų klausimus, pergalvoti savo biudžetą, tačiau tai bus tik į naudą. Jautis. Puikus laikas, kuomet viskas sekasi, nors suktis teks nuo pat ryto, bus svarbu išlaikyti vadeles, nes netikėtumų bus daug, gali tekti daug ką keisti savo planuose, tačiau visa tai į naudą. Dviniai, emociškai diena jums gali būti kiek sunkesnė, viduje sproginės emocijos, teks keisti požiūrį artimuosių, savo finansinės galimybės įveikti kai kurias baimės, viskas turėtų vykti sklandžiai. Vėžys. Puikus laikas prisiminti draugus, atnaujinti ryšius, imtis visuomeninės veiklos. Nustebinsite savo gebėjimų sutarti, pavyks atrasti naujų bendravimo būdų, naujų draugų, tiesiog daug ką pakeisti, išvaikyti jūs kamavusi nepasitikėjimą savimi. Liūtas. Puikus laikas parodyti save pasauliu iš pačios geriausios pusės. Bendraukite, ieškokite reikalingų ryšių, mokykitės, juolab, kad ir darbo, karjeros ir finansų prasme tai itin sėkmingas laikas, kuomet daug ką pavyks pasukti sėkmingą naują linkmę. Mergelė. Puikiai itin sėkminga diena, tinkama imtis daugumos jums pastaruoju metu aktualiausių dalykų – savirealizacijos, laisvalaikio, vaikų reikalų, mokslo, atnaujinti ryšius su užsieniu, juo lab gana sėkmingai spręsis ar bent pavyks sutarti dėl naujų pajamų šaltinių. Svarstyklės. Nors patys būsite linkę likti šešėlyje, tačiau puikus laikas atnaujinti ryšius su draugais, bendrauti, pristatyti save visuomenėje. Su antraja puse verslo partneriais, namiškiais bei tėvais po įtemptesnio laiko irgi pavyks netikėtai maloniai sutarti. Skorpionas. Naujienų netikėtumų daug gali radikaliai pasikeisti jūsų planai, gali tekti peržiūrėti savo partnerių sąrašą, naujai pažvelgti į santykius su antraja puse, tačiau visa tai tik į naudą profesinė bei ryšių visuomeninio statuso ir komunikacijos prasme. Šaulys. Tikėtina, kad sprendimo laukiančių finansinių reikalų dar turite. Imkitės profesinių karjeros reikalų, nuoširdžiai pasidarbuokite kitų labui, pasirūpinkite malonę darbą ir gyvenimo aplinką ir nustepsite radę naudingų sprendimų. Ožiaragis, esate stiprus savo pokyčiuose ir sukauptoje patirtyje, turėsite progos visą tai kuo sėkmingiau panaudoti realizuodami savo idėjas, palankus laikas tolesnei kelionei ryšiams užsieniu, aukštajam mokslui ir akiračio plėtimui. Vandenis, puikus laikas dvasinėms praktikoms, vidiniam darbui, esminiams vidiniams pokyčiams, susivokimui bei labdarai, rasite tiek resursų, tiek ir būtino palaikymo, tai lems ir pokyčiai namuose, šeimoje, daug kas keičiasi, tenka naujai pažiūrėti tiek į save, tiek į savo vietą pasaulyje. Na ir žuvys. Daugybė naujų pažinčių, veiklos, pristatymų ir prisistatymų. Nors daug bendravimo, noras visiems įtikti, taip pat ir antrai pusiai kelia jums įtampos. Tačiau šiandien rasite kelią viską realizuoti kuo sklandžiau.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
4: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
8: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2015 metus. Čia pasitinkame David Guetta ir Nicki Minaj bendrą darbą Hey Mama.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Bet prie baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai netrukus aš jūs paliksiu kartu su muzika ir aišku kartu su žiniomis. Ten patys svarbiausi įvykiai. Jums jūsų dėmesiui, tai jeigu keliaujat link darbų, būtinai išgirskit, na o mes susigirdime jau nuo 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumus srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinį incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda jau čia prasidėjusi ir mes su jumis turbūt tikrai galim sakyti, kad su kiekviena valanda mes vis daugiau turim ir jėgų, ir energijos, ir nepaisant to, kad pirmadienis, bet po savaitgalio vis tiek turbūt esam pailsėję. Tai kipkim į darbus, pradėkim tą darbo dieną, skanios kavos, geros nuotaikos, gerų pokalbių su kolegomis, jeigu tik turite tam laiko. Nu, mes jau netrukus čia su jumis susigirdėsime.

Pasikalbam apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo 7-oji, tai saulė šiandien teka 6 valandos 34 minutės leisis 20 valandą. Šiandien yra Panevėžio diena, sveikinimai visiems panevėžiečiams, šiandien yra ir buriuotojų diena, spaudžiam dešinę. Na, o vardadienių šiandien švenčia Klodualdas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmyra, Klodas, Palmyra ir Falmyra. Sveikinimai varduvininkams gal retesni vardai, bet net nebejoju turbūt, kad tikrai rasit ką pasveikinti. Gal kažkokią savo asmeninę progą turite, tai irgi tikrai labai labai tikiuosi, kad na, nepaisant to, kad pirmadienis, bet vis tiek rasit kaip ją paminėti. O po keletos kūrinių, jau aš sugrįšiu pas jūs, tai nieko.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Mums jau pats laikas keliauti tiesiai prie radio archyvų, o šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Būtent šiais metais, 37 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Giovanni kartu su Not So Bad, Running Hearts.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Metas keliauti prie ryto dainos šiandien ir aš kažkaip galvoju, kad vienas turbūt iš tų dalykų, kas mums nepatinka rudenyje, tai kad mes iš tiesų labai ilgimės vasaros. Ir atrodo, spalį galbūt jau nebe taip, tačiau kai ateina rugsėjis, ką tik atrodo vasara praėjo ir taip norėtųsius ją sugrįžti, tai tikiu, kad tą galima padaryti su muzika net ir savo darbo vietoje. Šiandien mes keliausim su Jubel ir jų kūriniu Ocean House. Pasižiūrėkit klipą. Daina būtent ir buvo išleista iš tikrųjų šią vasarą, birželio 12-ąją. Ir pabandykit pasižiūrėti klipą. Aš net nebejoju, kad šitas klipas, šita daina jūs tikrai nuneš ten, kur buvot vasarą ir ten, kuo džiaugiatės. Tai svarbiausia, kad bent jau tas kelias minutės tikrai prisimintumėt, kad tie 3 mėnesiai buvo puikiai.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Pats laikas keliauti į rubriką Atgal į ateitį. Ir čia kviečiu jūs į 1994-uosius. Čia 20 Fingers ir Short Dick Man.
5: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Baigės ir antroji ryto laidos valanda, kelios minutės lieka iki žinių. Nepamirškit, kad jos visada jūs pasitinka valandos pabaigoje. Čia sužinom pačius svarbiausius įvykius. Aš pas jūsų grįšiu po devintos, tai būkim ten kartu, netrukus susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumus srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Sportausimimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9 ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų rytas įsibėgėja, laida įsivažiuoja į pusėje ir mes jau esame atkeliavę į tą laiką, kada dar vienas kavos puodelis, dar turbūt daugiau darbų ir reikalų prieš akį, bet tikrai turbūt pirmadienis irgi vis tiek turi savo žavesio, net nebejoju, kad jūs irgi taip galvojat ir randat jame, kasgi čia visgi gero galėtų būti. Tai jau netrukus mes šią su jumis keliausime ir prie šios valandos rubrikų, o čia beje mes pasitiksim ir mano top trejetuką, ir jūsų top trejetuką, tai reiškia, kad muzikos čia tikrai netruks. The Ring of Fire.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje. Pl.

0: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
3: Pirmas žvilgsnis į jūsų top 3, pirmoji daina, su kuria mes keliaujame jį atidaryti. Ir tai yra daina, kuri tikrai, manau, kad jums visiems jau yra puikiai pažįstama. Mes jos tikrai nekart esam klausę eteryje. Ir įspūdį reikia pripažinti, tikrai yra palikusi. Čia Sigala ir Jacksonai kartu su Ilan Kidron, Riptide.
4: Trečia vieta.

0: Toliau, jūsų tope dar vienas kūrinys, kuris puikuojasi tame ilgame jūsų pamiltų kūrinių sąraše. Ir čia šį kartą mes keliausime su labai tokiu šviežiu kūriniu 2006 vasario mėno, man atrodo. Ir štai Deadmau5 kartu su Steve Appleton bendras darbas Signs jau ir jūsų tope.
1: Antra vieta.

0: Nuo šiandien jūsų top 3-tuką mes užbaigsim kartu su kūriniu, kurį irgi tikrai jūsų top 3-tuke jau esu nekartą norėjusi pagroti, bet kažkaip dabar turbūt atėjo tas puikus laikas šitai dainai. Ir čia Shaboozy kartu su Leon Bridges ir Burn It Down.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3-tuku susipažinom, pats metas man jums pristatyti savo į topą ir šiandien čia jį pradeda lietuviškas darbas, tikrai labai graži daina, jeigu dar nesat girdėję dėl kažkokių priežasčių, būtinai pasiklausykit, todėl kad net nebejoju, kad patiks. Didžiai dalį jūsų tikrai turėtų patikti, čia Leon Somov ir Elizi, ko nori iš manęs.
3: Trečia vieta.

0: toliau mano top 3-tuką tęsia Bebe Rexha kartu su David Guetta ir Sad Girls.
1: Antra vieta.

0: Na, užbaigsime šiandien mano topą kartu su dar vienu nuostabiu kūriniu ir pasigarsinti radijo imtuvus tikrai nebus blogiausias sprendimas. Čia Alok ir Something Else. I wonder if you know.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukime laiku kartu su muzika, keliamės į 2019-uosius, o čia Austin Mahon ir Why Don't We?
4: Atgal į ateitį.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi čia eteryje tęsiasi, mes drauge būsim iki pat 12 valandos. Pradėjom dieną kartu ir pusdienį tikrai užbaigsim irgi drauge, tai iki pietų pertraukos dar turim ką nuveikti, eteryje netrukus žinios ir muzika, mes jumis susigirdėsime po 10.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimo apie galimų sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumus srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudimo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Dar vieną kartą šioje valandoje sveikinuosi ir dar kartą labas sakau visiems ne tik esantiems kartu nuo septintos, bet ir galbūt prisijungusiems nuo vėliau. Mes su jumis atkeliaujame į tą valandą, kurioje dar smagiau, dar daugiau jūsų, visi dar labiau prabudę ir jau galim iš tikrųjų turbūt atkreipti dėmesį ir į tai, ką valgysim pietums, ką čia girdi metrija, kokia čia daina ir kas ją atlieka. Tai kodėl apie tai daug tiek daug kalbu, todėl kad eteryje netrukus jūsų pamilta rubrika ir tai yra muzikinė ruletė.

Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai,

0: plauti.
1: Už tokią kainą, žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį.
1: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
0: Radio archyvose šiandieną 2023, būtent į šiuos metus mes keliaujame kartu su jumis ir 37-ojoje metų savaitėje, tada mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Duke Dumont ir Nothing But Thieves bendras darbas Something On My Mind.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

Labai džiugiuosi, kad neturiu tokios užduoties muzikinę ruletę suskirstyti vietomis visas dainas, dėl to, kad šiandien nežinočiau, kaip čia pasielgti. Atkeliavome 2022 metus ir čia aš jums turiu tris kūrinius, kurie neabejotinai tikrai jums patinka, gal tik nelabai atsimenat iš kurių jie metų, bet kai išgirsit, suprasit, kiek daug laiko praėjo. Ir čia pirmoji jų, tai Sam Smith kartu su Kim Petras, Unholy.

Dar viena daina, kurią jums prieš pristatydama aš pasitikrinau, ar tikrai apie tuos metus aš kalbu dėl to, kad aš būčiau sakius, kad šitas kūrinys yra nu kokių 24-25 metų. Ir ta daina tikrai nebejotinai visam pasauliui turėjo savo žavesio. Čia David Guetta ir Bebe Rexha. I'm good.

Ir baigiantis muzikinį ruletį, priminsiu, kad mes su jumis keliavome šiandien po 2022 metus ir čia visiškas perliukas Louis Capaldi ir

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiu į 2001. Čia pasitinkame Brainstorm darbą Maybe.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Lieka visai nedaug laiko ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai dar kartą keliaukim pasiklausyti žinių, dar kartą išgirskim keletą dainų besibaigiant valandai, na, o jau po 11 aš sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn prie paskutiniųjų mūsų reikalų ir muzikinių rubrikų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per krato jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas su iškastiniu kuru.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiandien jau paskutinis kartas, kai aš su jumis sveikinuosi, kai sakau labas rytas visiems esantiems kartu. Nežinau, ar po 11 pirmadienį dar sąžininga sakyti labas rytas, bet galbūt jūs iš tikrųjų atostogaujat, išeiginiaujat, galbūt tik dabar prabudot, tai kad ir kokia ten ta situacija. Mes turėkim tą gerą laiką, turėkim gerą nusiteikimą ir iš tiesų bandykim iki pietų dar palaikyti tą gerą nuotaiką, nes po pietų nežinom, kas bus, gal darbai užgrius. Tai keliaujam prie šios likusios valandos rubrikų ir čia reiškia, kad netrukus jūsų laukia ir rubrika Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje senas geras, šiandien tikrai labai geras kūrinys. Nekeliausim ten į 70-osius ar 80-osius, užteks šį kartą nusikelti į 2008-osius. Ir čia mes keliavom su daina, kurią jūs tikrai

2008 metais buvo nominuota keliems apdovanojimams, įskaitant Grammy apdovanojimą už geriausią moters pop vokalinį atlikimą 51-osiose Grammy apdovanojimuose. Na, o publikos labai gerai sutiktas kūrinys Mercy 2008 vasarį pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, išsilaikė topo viršūnėje 5 savaites, vėliau tapo trečiuoju perkamiausiu 2008 metų singlų Jungtinėje karalystėje, tais metais buvo parduota daugiau nei 500 tūkstančių kopijų ir tai yra iki šiol perkamiausias Duffy singlas.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos

0: jūs mūsų radijo stotyje, kreipkitės telefonu 06984872.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2019. Rugsėjo 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Age, taste, make it shake.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Viskas, mėlėjai, štai ir mūsų pusdienio pabaiga. Tai labai ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad jūsų rytas visada yra toje pačioje vietoje su mumis. Ir galbūt ne toje pačioje vietoje, gal kartais automobilyje, kartais darbe, kartais namuose mus įsijungiat, bet svarbiausia, kad turi tą tradiciją su mumis pradėti kiekvieną dieną. Kadangi savaitė dar tik prasidėjo, tai labai labai kviečiu jūs ir rytoj, antradienį, šiek tiek po 7 mus įsijungti ir būti drauge. O dabar skanių pietų, lengvo likusio pirmadienio ir gražaus vakaro. Ate.

0: Reklamas. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomo gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalyje sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai su smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas iš kastinių korų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos

0: apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir ją užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
4: New music. Nauja daina.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtinė Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zelio ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis, tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turai vyko pirmajame trejete esančiame Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijos Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Turino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nie vartų, nie užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 7-ąją. 1996-aisiais po Maiko Tysono bokso kovos Las Vegase įvyko susišaudimas, kurio metu buvo sunkiai sužeistas populiarus reperis Tupekas. Jį pataikė net 4 šūviai, o praėjus savaitei muzikantas mirė.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti nemažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalyje sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai su smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų, žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas iš kastinių kurų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Pirmadienis, jau rugsėjo 7 ir mūsų eteryje po 13 valandos prasideda geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems ir skubame, kaip visuomet, laidos pradžioje prie to virtualaus kalendorius. Tai užsiminiau šiandien pirmadienis, rugsėjo 7 ir kaip jau būtų keista, kol kas tai tik pirmasis pirmadienis šį rugsėjį ir šį rudenį. Nors tų lietingų ir baisių dienų, tai atrodo buvo daug ir tie pirmadieniai turėtų tęstis vos ne kasdien. Bet kol kas oficialiai tai pirmasis rudens pirmadienis. Šiandien Klodoldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Šiandien buriuotojų diena ir Panevėžio diena. Tai visus, kurie iš Panevėžio, sveikinam. Šiandien jūsų miesto diena ir aišku gimtadienis. Patys geriausi linkėjimai skrieja į Panevėžį, o mes keliau laukime prie muzikinio kalendoriaus. 1999-aisiais būtent rugsėjo 7-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų popmuzikos dainininkė ir dainų autorė, žinoma dėl savo jautrių indie pop kūrinių. Tai Gracie Abrams, mes ją žinome tokiu sceniniu vardu, no pilnas jos vardas yra Gracie Madigan Abrams. Sveikinam ją dar kartelį su gimimo diena, Gracie'as vienas iš darbų mūsų eteryje, o visiškai netrukus jau keliausim į rubriką Gerą prisimti.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, mūsų keliai 2008 metus, čia 30 vietoje, grojamiausių dainų 30-uke Lietuvoje, sutinkame Rianos ir T.I. darbą Life Your Life.
5: This is special with hand to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į 2024 grojamiausių dainų 30-uką jau mūsų radio stotyje ir čia pati Jessica Shy, tūkstantis vėtrų.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
3: Pirmadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus, kurie tikrai nėra blogi. Šiandien kai kur dar trumpai gali palinoti, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės 2000 metus. Labai labai senai tai buvo. 3 savaitės Didžiosios Britanijos numeris vienas. Sonic I Feels

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su atominėm katytėm. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamu realaus pavojaus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo 2 visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi ne vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę. Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas ir laida geros dienos iki 17 valandos. Šią valandą laukia gerą prisiminti ir turėsime tikrai puikią dainą apie rudenį iš 2009-ųjų. Koks atlikėjas ir kelinta vieta grojamiausių dainų šimtuke sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi. Nuo laida geros dienos tęsia legendiniai Backstreet Boys.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaujame į 2009 metų grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 29 pozicija. Seniai iširusi, bet neužmiršta grupė Neo ir jų darbas Rudeninė gatvė.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus, kurie tikrai nėra blogi. Šiandien kai kur dar trumpai gali palinoti, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus garsinti radio imtuvus. Šiandien mūsų top 3 sudaryti iš 2026-aisiais, jei neklistu visos taip dainos, pasirodžiusios dar 2026-ųjų pavasarį. Tai ir pradėkim nuo Dovimi darbo

0: Реклама. Лис, не лис, плауть, не плауть.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką, o jau po žinių vėl būtinai susigirdėkime.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamų realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. ES užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi nei vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmeniu reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentą gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasideda šiek tiek jau po 15 įpusėjome laidoje, mėgstu taip dažnai sakyti, ir tai yra visiška tiesa. Šią valandą turėsime puikų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti ir tai dar šiandien bus viena lietuviška daina. Kokie metai, koks kūrinys, kas koks atlikėjas, visiškai netrukus ir sužinosite, jeigu liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia mus į dar vieną laiko kelionę šiandieną. Keliamės į 2006 metus ir jau valandos pradžioje žadėjau, kad tai bus lietuviškas kūrinys. Taip, 2006-aisiais tarp grojamiausių dainų šimtuko Lietuvoje 31 pozicijoje sutinkame Andrių Mamontovą ir jo kūrinį Liūdesio angelas.

0: čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Оболей, оболей, оболей ir kriaušės.
1: Sulčius spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Tęsime laidą geros dienos, tęsime ir kelionę laiku, muzikinė ruletė prieš mano akis ir šiandien jis sudaryta kaip ir beje lietuviškas top trietukas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim, Lewis Capaldi, Stay Love.

muzikinė ruletė iš 2026 jau visai priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad turėjom ir Lewis Capaldi ir Megan Trainor, turim ir Minelli, bei jos darbą Yesterday. Šis kūrinys šiandien baigė muzikinė ruletė, kuri buvo sudaryta iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau visai priartėjo prie pabaigos. Visi darbai joje nudirbti, belieka garsinti radiją ir mėgautis gerą muziką. Lygiai 16 svarbiausios žinios, o prie jų mus palydės Black Eyed Peas, senas geras. Shut up.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamu realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai, nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulį Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judės į priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo 2 visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi ne vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę. Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: план А. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Startuoja ketvirtoji geros dienos valanda ir čia turiu su džiaugsmu pranešti, kad ne visi darbai joje dar nudirbti, tad turėsim smagaus laiko ir geros muzikos būtinai šią valandą. Tai visiškai netrukus gera prisiminti ir kelionė daugiau nei 20 metų atgal, bet daina verta dėmesio vien todėl, kad tai braliukų latvių darbas mūsų grojamiausių dainų šimtuke. Kokia grupė, kokia daina ir tai ne brainstorm, paspėliokit, pagalvokit, galbūt ir pataikysit. Aišku, Roberto top trietukas. Šią valandą su trimis puikiomis dainomis lydėsiu jūs į pirmadienio vakarą. Kokios dainos būtinai išgirsite, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir skubu ruoštis jau gerą prisiminti rubrikai.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliamės į 2005-uosius, braliukai Latviai Eurovizijos konkurse sužibėjo tuomet Walters and Kaja ir jų darbas War It's Not Over. Šis kūrinys, grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 2005-aisiais, užėmė antrąją poziciją. Prisiminkėm.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
0: Pirmadienio Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkim taip romantiškai. Leonie ir Callum Scott darbas. Stay.

antroji daina, su kuria noriu jūs lydėti link namų šiandien, tai Paulina Paukštaitytė ir Giovanni. Bendras jų darbas pavadinimu Liepsnoja. Giovanni Remix.

0: Реклама. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music.

0: geros dienos.
1: Prisipažinsiu, pirmadienio laikas laidoje geros dienos prabėgo labai greitai, visiškai netrukus 17 valandą svarbiausios žinios ir mes baigsime šią laidelę ir jeigu taip visą savaitę, tai manau, artėjantis savaitgalis labai greit ateis pas mus. To noriu palinkėti jums, to noriu palinkėti sau, gero pirmadienio vakaro ir būtinai laiką leiskime drauge jau rytoj, antradienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Gero pirmadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate, palieku su Bob Marley. Iki.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio 1 keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 eurų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 eurų, o padalinė 4,20 eurų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu, klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnė ir patogesnė savitarna bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpalius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siųsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinių Amerikos valstijų pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingo odos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2015. Jess Glynne, Hold My Hand.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos

0: žinias. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubriko Atgal į ateitį aš noriu jūs pakviesti keliauti 1997 kartu su Gina G ir darbu Tiamo.
0: Atgal į ateitį.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77, pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zel ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis. Tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovėnijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Torino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriuškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Mums jau pats laikas keliauti tiesiai prie radio archyvų, o šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Būtent šiais metais, 37 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Giovanni kartu su Not So Bad, Running Hearts.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio 1 keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 €, o padalinė 4,20 €. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų, kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpuolius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siųsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programų stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje skaitmeninis Jungtinė Amerikos valstybių pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingodos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių pradiniu įnašu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, kad įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 2015 metus kartu su Simply Red darbu Shine On.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir jau užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
4: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08. 0699 456 08.
5: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Radijo archyvai.
8: Radijo archyvose šiandieną 2023, būtent į šiuos metus mes keliaujame kartu su jumis ir 37-ojoje metų savaitėje, tada mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Duke Dumont ir Nothing But Thieves, bendras darbas Something On My Mind.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio 1 keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 eurų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 eurų, o padalinė 4,20 eurų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpuolius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siųsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento Baltijų rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinė Amerikos valstybių pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingo odos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinės sąskaitas su 1000 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.